0: oo halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada magaalooyinka qaar, Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegeystayaal. Waa 22-ka bisha juun afrikada bari, saacaddu waa 5:00 galabnimo oo gow ah idaacadda dunida iyo maanta. waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha UK oo iscasilay kadib cadaadis muddo saarnaa, dadaallo nabadeed oo ka socda degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kadib colaad halkaasi ka dhacday, haddaba halkay wax marayaan?
1: meel wanaagsan ayay wax marayaan. degmada Jalalaqsi waxaan tagnay maalintii Sabtidii, maantaasna saddex ah howlo badanaan qabanay. meel wanaagsan oo yididiilo leh oo 4:02 lasoo dhaafay, hal xabo dhicin ayaan maraynaa.
0: Soomaaliland, dadka ajaanibta waxay u qabatay maalmo kooban inay uga baxaan deegaanadeeda, ujeedku muxuu yahay?
2: waxaa loo saarayaana waa amnigaa la ilaalinayaa. muddada 10 casha ahay kaga baxayaan dalka, ee sharci darrada ku

0: ilay waxa sidoo kale durba soo baxaya mas'uuliyiin markaasi doonaya in xilkaasi ay qabtaan. Daba wararkii ugu dambeeyay waxaa London nooga soo diray goor dhaweed wariyaha BBC-da Cismaan Cabdi Xasan.
1: Ra'iisul wasaaraha UK Starmer waxaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha bishii Abriil ee sanadkii 2020-kii, ka gadaalna waxa uu noqday ra'iisul wasaare 5 July sanadkii 2024-kii. Iscasiladiisa maanta waxay u gogol xaaraysaa in loo tartamo cidda beddelaysa ee dalka ra'iisul wasaare ka noqonaysa. Hadal uu saaki jeediyey waxa uu ku sheegay in uu aqbalay in uusan ahayn qofka ugu habboon ee xisbiga ku hoggaamin kara doorashada soo socota. Go'aankiisa ayuuna ogeysiiyey boqorka dalka, taasoo ah hab la maro ay ra'iisul wasaaraasha dalka maraan marka ay shaqada ka tagayaan.
2: The question my party is asking now is whether I am.
3: Su'aasha ay xisbigaygu hadda isweydiinayaan waa inaan ahay qofka ugu habboon ee ku hoggaamin lahaa dalka doorashada guud ee soo socota. Waxaan aqbalay jawaabta ay xubnaha xisbigayga ee baarlamaanku ka bixiyeen su'aashaasi. Waxaanan jawaabtaasi ku aqbalay niyad sami. Go'aan kasta oo aan qaatay wuxuu ahaa mid aan mudnaanta ku siinayo dalkan aan jeclahay. Sidaa darteed, waxaan iska casili doonaa hoggaanka xisbiga shaqaalaha saaka. Waxaan la hadlay boqorka si aan ugu wargeliyo go'aankayga. Waxaan weydiin doonaa guddiga fulinta qaranka ee xisbiga shaqaalaha in ay muddeeyaan xilliga ay bilaabanayso soo gudbinta musharaxnimada, taas oo furmi doonta 9 bisha Luulyo, kuna dhammaan doonta inta lagu jiro fasaxa xagaaga ee baarlamaanka. Haddii ay tartami rabaan musharaxiin dhowr ah, iscasiladaydu waxay hubin doontaa in hoggaamiyaha cusub uu xafiiska joogo ka hor inta uusan baarlamaanku dib u fariisan bisha Sebtembar.
1: Wuxuu kaloo sheegay ra'iisul wasaaraha in guddiga xisbiga shaqaalaha maamula ay samaynayaan jadwalka cidda isaga bedeli lahayd, iyadoo magacaabistana ay bilaabanayso 9 bisha July, waxayna ku egtahay 16-ka. Kooxaha wadaniyiinta ayaa dhankasta ka soo weeraray dowladda ra'iisul wasaare Starmer, taasina waxay sababtay in uu xilka ka dego. Keir Starmer xilka waxa uu sii hayn doonaa ilaa uu ka imaanayo hoggaamiyaha bedelaya marka tartanka uu dhammaado. Su'aasha la isweydiinaya ayaa ah, yaa ku habboon inuu beddelo ra'iisul wasaaraha? Magacyo badan ayaa la sheegayaa, balse la arki doona cidda soo baxda. Iscasiladiisa waxay UK kaga dhigan tahay in ay yeelanayso ra'iisul wasaarihii 7-aad laga soo bilaabo 2016-kii. Starmer wuxuu sheegay marka uu xilka ka dego inuu waqtigiisa gelinayo shaqada ugu fiican ee la qabto, taas ayuuna sheegay inay tahay in uu xaaskiisa u noqdo say wanaagsan. Wuxuu sheegay in xaaskiisa ay garab taagnayd waqtiyo adag iyo kuwo wanaagsan. Xisbiyada kale ee dalka ayaa ku baaqaya doorasho guud in waddanka laga qabto, balse qaynuunka wuxuu dhigayaa in xisbiga talada haya uu haysto muddo xileed u oggolaanaya in dhexdooda ay ka doortaan cidda beddelaysa ra'iisul wasaaraha.
0: Aad buu mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan oo warbixintaasi goor dhow magaalada London nooga soo diray. Waa tahay markaana madax ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dadaallo nabadeed oo la doonayo in lagu xaliyo colaad deegaanka ka dhacday oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof. Colaaddan ayaa sidoo kale lagu gubay guryo laguna barakiciyey boqolaal qoys. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii la kufsaday gabdho deegaanka ah. Haddaba xubnaha dowladda ee tegay Jalalaqsi waxaa ka mid ah xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayuu uga waramay dadaallada nabadeed ee halka ka socda.
4: Ibraahim Maxamed, aad baad u mahadsan tahay adigii bahal BBC. Meel wanaagsan ayay wax marayaan. Degmada Jalalaqsi waxaan tagnay maalinta Sabtidii, maantana 3 howlo badanaan qabanay. Meel wanaagsan oo yididiilo leh oo 4:02 lasoo dhaafay, aan hal xabad dhicin ayaan maraynaa.
1: Xabad inaanay dhicin ka soko marka laga soo tago, maxaa kaloo idii qabsoomay?
4: Waxaa noo qabsoomay aan la hadalnay labada beelood oo maaragtay xabadda isku riday. Labada dhinacba waan wada hadalnay, waxaan isu sheegnay in xabadda la joojiyo kadibna wada hadal isugu yimaado. Ciidamadii shalay gali kadib baan kala qaadnay, weliba meelaha aan u kala astaynay. Xoogaa jawiga aad buu u degan yahay. Waxaa kaloon isu xijinay odayaasha dhaqanka ayaan hadda kulankoodi ugu horreeyey. Aan la fadhinaa odayaal duuloburta kasoo gurmaday oo iskood ugu soo baxo, iskood isu soo xilqaamay oo qabaailka deegaankaas ah, degmadaas duuloburta ka yimid, iyo odayaal ka socdo beelihii diriray aan ahayna ka koreeyo ee magaalada Jalalaqsi degan. Na waan casuunay, xubno koobanaan ka casuunay. Haddaan wada fariisanaynaa isxog wareysi. Waxaa ku xigo beelihii dirirta dhex martay inaan annagoo odayaashan tala ka qaadanayno oo aragtidoodana qiimeynayno inaan

0: gudubno dadkii wax kala tabanayay ama xabadu ka dhexaysa.
1: Ilaa sabtidii ayaad joogteen Jaalalaqsi, markaad u kuurgarsheen khilaafkan iyo wixii dhaliyay, muxuu salka ku hayay?
0: Khilaaf siyaasad salka ku haya waaye, waase wax la xallin karo. Markii maaragtay la ogaado cudurka ayaa daawada la helaa. Khaladka meeshu ka jirana waan aragnaa. Mase hadda xilli loo baahan yahay in laga hadlo ama la taabto ma aha, maadaama aan dana maaragtay beela ku heshiisay inaan u fadhino halkan. Waxaan rabnaa inaan gaarno goolkii ahaa in nabad ballaaran oo baahsan. Markii laga hadlayo arrimo nabadayn, wax walba waa xasaasiyad ay leeyihiin. Marka ilaa yoolka la gaaro, muhiim ma aha inaan maaragtay faahfaahin ka bixino, balse waxaa muhiim ah inaan masawir guud idin ka siino. Rajada aad bay wanaagsantahay. Odayaashana labada dhan niyadoodu waa degan tahay, waana nagu kalsoon yihiin. Waxaa kaloo yidi diilo leh reer Buulburto oon kala harin ma yimaadeen. Qabaailka xabadda isku riday ma ahana inta kale ee magaalada la degan Jaalalaqsina. Qabaailkaas deganna ay hiil iyo hoobana la garab taagan yihiin ay leeyihiin. Nabaddaan rabnaa, xalkana waxbaan ka ognahay. Aan iswareysanno wax hoose oon bixin karaa ma jiraan. Warbixinteedana insha allahu mar dhow waa naga helaysaan.
1: Xildhibaan Khaliif Cabdicumar, marka laga soo taga arrimaha siyaasadda ee aad ka dhawaajisay ee aadan doonayn inaad hoos u gasho, waxaan kaloo warka ku haynay in markii horeba colaadani markay bilaabanaysay ee ka dhalatay tacadiye iyo xadgudubyo lagula kacay gabdho, gaar ahaan Kufsi, marka arrintaasi suusal uma ahayn dagaalkii u dambeeyey hadda deegaanka ka dhacay.
0: Gabdhaha warkooda waan haynaa, wayna jirtay. Gabdhaha laftooda maxaa la yidhaa dhaqan uma lahayn reehiiraan in gabar la kufsado lagu bedelo. Dhaqankooda ma ahayn wax caadan oo ahaana ma aha. Hadee waa dhaqan nagu cusub, Jaalalaqsi ku cusub, Hiiraan ku cusub. Waana sida aan sheegay, siyaasad baa ka dambeysee ma aha. Wiil inta gabar maagay kufsaday, isku xumayn iyo maaragt kala aarsi aan loo baahnayn oo siyaasadaysan.
1: Muddadii halka aad joogteen markii aad qiimeyseen xaaladda, khasaaruhu intee buu la eg yahay marka laga hadlayo dhimashada ama dhaawaca ama hantida la baabi'iyey?
0: Khasaaruhu aad buu u ballaaran yahay. Runtii shalayto aad baan ula calool xumaanay dhibaatada meesha ka dhacday. Markaan kusoo wareegnay deegaanadii, deegaan la gubay, dad dhintay, hanti burburtay, dhaawacyo fara badan. Intaba maxaa leedaa way jiraan, waana xalinaynaa ilaahay idinkiis, waa xalinaynaa. Kor baana u sheegi doonaa, warbixin fuulana waan kasoo diyaarin doonaa, anaana kula wadaagi doona ilaahay.
1: Tirada dhimashadu dhowr iyo toban inay dhaafaysaana loo sheegay?
0: Dhowr iyo toban walaal Ibraahim.
2: kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha BBC da Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayuu qadka telefoonka ugu waramayey. Welina, halkaad nagala socotaan waa BBC, sidoo kale waxaad naga dhagaysan kartaan ama aad naga daawan kartaan barteena TikTok ee BBC News Somali iyo bareheena kale sida Facebooka, YouTubeka iyo dabcan Instagramka.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Wararka Soomaaliya aynu ku sii soconay waxaa si adag looga falceliyay muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyay oo muujinayay gabar dhalinyaro ah oo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed markaasi magaalada Muqdisho ay xadgudub ugu geysanayaan. Waxaana arrintaasi ka falceliyay hay'adaha xuquuqul insaanka iyo dadka kale ee baraha bulshada isticmaala, iyadoo sidoo kale booliska Soomaaliya ay sheegeen in ay raadinayaan oo ay baadigoobayaan dhalinyaradii xadgudubka geysatay. Waxaana ay faafiyeen qoraallo ay dadka uga dalbanayaan in gacan laga siiyo sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa. Wariyaha BBC da Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaan qadka telefoonka kula xiriiray, waxaanan weydiiyey bal wararkii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka ilaa iyo hadda la qaaday.
4: Xasan, waad mahadsan tahay. Waxaa isa soo taraya cambaaraynta iyo sida loo diidan yahay xadgudub toddobaadkan bilowgiisii lagula kacay gabar dhalinyaro ah gudaha magaalada Muqdisho, goob fagaara ah oo dhalinyaro badan isugu timid, halkaas oo ay kusoo dhaweyneen gabar baraha bulshada caanka ah. Xadgudubkaasi oo baraha bulshada qaarkood lagu faafiyey ayaa keenay in si caara leh ay bulshadu uga jawaabto. Baraha bulshada laftigooda ayaa lagu soo bandhigay sida dadku ay u diidan yihiin arrintaasi. Maantana guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ee Soomaaliya wuxuu sheegay in uu si adag u cambaareynayo xadgudubka iyo bahdilaada uu sheegay in loo geystay gabadhaasi Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegeen in lagu tuntay karaamadeeda, asturnaanteeda iyo xuquuqdeeda asaasiga, islamarkaana muuqaalada falkaas lagu baahiyey baraha bulshada. Falkan wuxuu ka dhigan yahay, bay yiraahdeen, xadgudub culus oo ka dhana karaamada aadanaha iyo xuquuqaha uu damaanad qaadayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xeerarka caalamiga ah xuquuqul insaanka. Faafinta muuqaalada noocan ah waxay sii kordhinaysaa, bay yiraahdeen, dhibaatada soo gaartay dibanaha. Dr. Maryan Qaasim Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ayaa tiri tacadigan

0: wuxuu si cad uga hor imaanayaa karaamada aadanaha iyo xuquuqaha aasaasiga ah ee muwaadinka. Waa lagama maarmaan in si deg dega loo baaro dhacdadan, lana hubiyo in dhammaan dadka ka mas-uulka ah la hor keeno cadaaladda. Xasan oo guddigu waxa ugu baaqayay hay-adaha ammaanka iyo kuwa cadaaladda inay sameeyaan baaritaan deg deg ah oo hufan oo dhexdhexaada, islamarkaana ay sharciga horgeeyaan cid kasta oo ku lug lahayd falkaas. Sidoo kale waxa ay ugu baaqeen cid kasta oo haysa xog la xiriirta dhacdadan in ay la shaqeyso hay-adaha ay khusayso, halka bulshada looga baahan yahay bay yidhaahdeen inay ka fogaadaan faafinta ama dib u faafinta wax kasta oo dhaawacaya karaamada iyo asturnaanta gabadhaasi dhibanaha ah.
1: Ibraahim, sida muuqata marka arintan si aada ah ayaa looga falceliyey. Markaan eegno laamaha ammaanka, gaar ahaana ciidamada booliisku, maxay tallaabo ah oo ay qaadeen ilaa iyo hadda?
0: Tan iyo markii lagu baahiyey baraha bulshada muuqaalka naxdinta leh ee gabadhaasi ee nimanka dhalinyarada ahi ay xadgudubka kula kacayeen, booliisku waxa ay bilaabeen inay baadigoob u galaan lagu raadinayo eedeysanayaasha ku eedeysan falalkaasi. Xadgudubka ka dhanka ah gabadhaasi, eedeysanayaasha ayaa baraha bulshada lagu arkay, waxaana sawiradoodu ay booliisku dhigeen barahooda internetka. Waxay sheegeen inay si dhow la socdaan kiiskan, waxay kaloo sheegeen inay socdaan baaritaano iyo dabagal rasmi ah si loo qabto eedeysanayaasha lagu horkeenayo sharciga. Booliisku waxay sidoo kale ka codsadeen shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga, islamarkaana ay soo gudbiyaan xod kasta oo ka caawin karta soo qabashada eedeysanayaasha ku lugta leh ee falalkii dhacay ee argagaxalaha. Sidoo kale waxa ay booliisku sheegeen in aan mar dambe la ogolaan doonin in la qabto munaasabado soo dhaweyna ama isu imaatino loo abaabulayo dhalinyarada youtuberiska ah ama kuwa tiktokarada ah ama shakhsiyaad kale oo caan ka ah baraha bulshada. Waxa keliya ee la ogol yahay bay yiraahdeen isu imaatin kasta oo dadweyne oo loo marayo habraacyada sharciga ah, amniga iyo ilaalinta shada. Dabcan marka booliisku waxay sheegeen in ay raggaasi ku daba jiraan muuqaaladooda iyo sawiradooda ayay baraha bulshada dhigeen, waxayna sheegeen inay mid u keeni doonaan cadaaladda, islamarkaana la horgeyn doono maxkamadaha awoodda u leh. Laakiin ilaa hadda booliisku ma sheegin in mid ku la qabtay dhalinyaradaasi, inkastoo uu muuqaalka laftigiisa uu ka dhex muuqanayo wiil dhalinyaro ah oo ka difaacaya dhalinyarada kale ee xadgudubka geysanaysa inay falkaasi gabadha kula kacaan. Xasan,
1: aad buu u mahadsan yahay wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo qadka telefoonka igu waramayey. Dhegeystayaal badan ayaa qodobkaasi dhanka facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay. Waxaa ka mid ah cabdirasaaq cayaan la cartan oo boosaaso farinta naga soo gaarsiiyey, kana mid ah dhegeystayaasha alaba aragtidooda ka dhiibta qodobada b b c da halka ay ku daabacdo. Waxa uu leeyahay, gabadha dhaqan xumada lagula kacayay magaalada muqdisho waan ka xumahay, laakiinse anay waxaan qabaa qof walba oo ummadda horteeda dhaqan xumo ku suubiya in ummadda horteeda lagu maxkamadeeyo oo ciqaabta u mudan yahay lagu hormarsiiyo ummadda horteeda. Taladaasi oo la qaatana waxay hoos u dhigaysaa, uu leeyahay, ama ay yareynaysaa dhaqan xumada maalin walba dalkeenna ka dhacda. Sharciga iyo cadaaladdu ha shaqeeyaan, ayuu leeyahay. dhegeystayaal kale ayaa sidaasoo kale aragti kasoo dhiibtay. Waxaa ka mid a saadiq cabdi cumar oo guray la yiraahdo muqdisho ayuu ku sugan yahay, falka xadgudubka ee gabadha loogu geystay magaalada muqdisho waa arin murugo iyo walaac leh, ayuu leeyahay. maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amnigana waxaa looga fadhiyaa in si deg deg ah ay u soo qabtaan eedeysanayaasha una hor keenaan cadaaladda si ay u noqoto cibro cid kasta oo ku kacda fal noocaasna ay ugu cibro qaataan. Ismaaciil Shubata Sheekh waxa uu leeyahay, falka fooshaxma ee gabadha lagula kacay runtii wuxuu ahaa wax aad looga argagaxo. Weliba faras magaalaha dhexdeeda, ayuu leeyahay, waxaa in ay waxaasi ka dhacaan. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo cid kasta oo ay qusayso inay wax ka qabtaan. Nimcaan Jaamac Maxamed isna oo burca farintan kasoo qoray waxa uu leeyahay, gabadha dhowaan falka xadgudubka lagu geystay magaalada Muqdisho runtii wuxuu ahaa fal aad u xun oo waxaa laamaha ammaanka looga baahan yahay inay si deg deg ah ay usoo qabtaan. Way mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi iyo dhegeystayaasha kale ee aragtidooda halkaasi noogu soo gudbiyey. waa tahay markaana wararka soomaalida la xiriira waynu usoo laaban doonaa aynu eegno wararka kale ee caalamka. wareegii ugu horreeyey ee wadahadallada u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis kama dambays ah oo lagu soo afjarayo dagaalka ayaa soo dhammaaday, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Pakistan ay sheegayaan in markaasi horumar laga sameeyey marka la eego tallaabooyinka hadda la qaaday. haddaba wariyaha b b c da Kowser Maxamed Cabdulaahi ayaan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee wadahadalladaasi iyo waxa la filan karo.
2: حسن او بيان ودي جراح ولا سو ساري ارورنما دي هوري سنين تمانتا اي قدر ايو باكستان كو شاگين ان قد هير سراء او اسكو راعي قرشي لغو غاري يو هشيس كما دنبايس مدو لحدن مالمود قدوهد وزير كارمها ديبادة ايران سيد عباس الرقشي ايا شاگي ان لسميي هرمر وين او كو جهان سو افجاريدا colaada Lubnaan heshiiska isqabqaradka ah oo la saxiixay toddobaadkii hore waxa ku jiray balan qaadin lagu joojinayo dagaalada dhamaan dhinacyada oo Lubnaan ay ku jirto iyo dib u furitaanka marinbiyoodka Hormuz dhexdhexaadinta Pakistan iyo Qatar waxay keentay horumar weyn oo lagu soo afjaray dagaalka Lubnaan ayuu Abbas Araghchi ku yiri qoraal uu soo dhigay baraha bulshada warbaahinta Iran waxay sheegeen in madaxdi wada xajoodka uu qabilsana Iran ay ka baxeen Switzerland halkaas oo wada hadalladu ay ka bilaabmeen xadii shalay ahayd ayadoo la filayo in wada hadallada farsamo ee dhinacyadu ay sii socdaan bayaanka wada jirka ah ee dhexdhexaadiyayaasha ayaa sheegay in la sameeyay qad isgaarsiineed si looga hortago isfahan waadaca loona xoojiyo marin ammaan ah oo maraakiibta ganacsi ay ugu gudbaan marinka Hormuz labada dhinac sidoo kale waxay ku heshiiyeen in la sameeyo khad ay ku wada xiriiraan ee Mareykanka Iran iyo Lubnaan ayadoo ay fududeynayaan dalalka dhexdhexaadiyayaasha ah si loo soo afjaro howlgalada military ee Lubnaan xasan oo marka tan iyo markii la saxiixay heshiiska isafgaradka waxaa sii xoogaystay dagaalada u dhaxeeya kooxda Hezbollah ee Lubnaan iyo ciidamada Israa'il ee koonfurta ee Lubnaan sidoo kale duqeymaha cirka ah Israa'il ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Lubnaan waxa lagu dilay 19 qof oo Lubnaan u dhashay oo ay ku jiraan haween iyo caruur jimcihii la soo dhaafay waxa lagu dhawaaqay xabad joojin cusub oo u dhaxeysa Israa'il iyo Hezbollah iska hor imaadada sii socday iyo duqeymaha cirka ah ayaa waxay sababeen in Iran ay sabtidii ku dhawaaqdo inay xirtay marinka Hormuz inkastoo xogta raadraaca maraakiibta ay muujinayeen in maraakiibtu weli ay marayeen marinkaas ahadii shalay ahayd waxa la soo wariyay in dagaaladu ay joogsadeen balse ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu waxa uu ku adkaystay in ciidanka Israa'il ay sii joogi doonaan koonfurta Lubnaan inta ay lagama maarmaan u tahay ilaalinta wuqooyiga Israa'il hoggaamiyaha Hezbollah Naciim Qaasimna waxa uu diiday joogitaanka ciidamada Israa'il ee koonfurta Lubnaan isagoo sheegay in Hezbollah ay isdifaaci doonto markaan eegno heshiiskii hor dhaca ahaa ee la saxiixay toddobaadkii hore Iran waxay dib u furi lahayd marinka Hormuz oo ah marinbiyoodka muhiimka ah ee ay maraan ku dhawaad 120% shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dunida Mareykanka ayaa sidoo kale ogolaaday inuu qaado go'doomintii military ee uu ku hayay maraakiibta tagaya iyo kuwa ka baxaya dekedaha Iran heshiiskaas xasan oo waxa kale ku jiray qorshe dib loogu dhisayo Iran oo ah lacag $300 billion oo dollar ah iyo inuu Mareykanka joojiyo dhammaan noocyada cunuqabateyntii saarnaa dalkaasi Iran Iran waxay ku adkaysatay in barnaamijkeedii nuclearka uu yahay mid nabadeed inkasta oo arrinta la xiriirta barnaamijkaasi nuclearka Iran ay weli tahay mid lagu gorgortamayo
1: Kausar Maxamed Cabdullaahi aad bay u mahadsan tahay wararkaasi ayay nala socodsiinaysaa ku saabsan wareegii ugu horeeyay wadahadalada Iran iyo Mareykanka oo soo dhamaaday dhanka kale wararka soo baxay waxay sheegayaan in Iran loo fasaxay hantidii ka xayirneed oo dabcan ay ka mid tahay arrintaasi qodobadii shuruudaha aha ee ay wadatay Iran saxnuun Axmed ayaa studio ila jooga saxnuun bal nooga waran ilaa hadda hantida loo sii dayay Iran iyo inta ay leegta
3: حسن وما سنتهي إيران لعق بدن وحوق له أي كحيران سيدا مريكان كو آمسيني هاي وروشا مدحينها مريكان كدونالد ترامب هانتي دا أصنا مدو أي سعوتي إن لحيرو سببتا إيران إن مداه بحيرادو أي لساري مربا مركا كدن بايا مركا هانتي دي أي سكالة هيد إيران أي وحا لغوحا ينبي مالك لدوان أي بانجي كميديهين ودمك لدوان مدحينها ودن كا مسعود ayaa waxa uu sheegay in ilaa 6 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah haatan la fasaxay waxa uu sheegay lacagtaas inay gaar ahaan ku xiirantahay wadanka Qatar oo ay kamid ah wadamada ay isku dhow yihiin haatan dhexdhexaadiyasha kamid marka lacagtu intaas waa ka badan tahay waa xoog badan tahay laakiin tani waa waxa loo yaqaano niyad wanaag in la muujiyo taa oo ah bal ugu horeyn in la fuliyo waxyaabihii koow markii ugu horeysay intii aan wada hadalladan haatan aysan ka bilaabin gudaha Switzerland lagu heshiiyay kamid ahayd hantidii xayirneed in la fasaxo marka hantida in la fasaxo waa lagu xusay 14 qodob oo isbuucii la soo dhaafay ku heshiisay labada dal oo loo yaqaanay MOU ga ama isfahanka saldhiga uu noqonayo heshiiska weyn la gaari doono laakiin lama cayimin tiray intee la gaayo la fasaxi doona 60 bilyan oo hadda madaxweynaha Iran uu sheegay qudheeda ayaa waxa ay tahay qayb kamida marka lama sheegin tirada intee la ekaan doonto laakiin

0: isata madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay in hantidaas la fasixi doono iyo lacag kaloo 300 bilyan oo la siin doono Iran, bixinteeda iyo sii deyntuba ay ku xirnaan doonto habdhaqanka ay muujisay Iran. Dabcan isagoo uga gol lahaa in Iran uu si un ugu cadaadiyo inay raacdo dhammaan tallaabooyinka ay Mareykanku dalbanayaan, kuwa oo muhiim aysan ahayn inay qayb ka yihiin wixii lagu heshiiyey, balse noqon kara wax Mareykanku u adkaysto hadhowdii inuu ka dhigto gorgortan.
1: Waa tahay adoo marka soo koobaya saxnuunow, ma loo arki karaa marka in durba ay muuqdaan hididiile iyo in horumar laga gaarayo xagga in heshiis laga gaaro dagaalka, maadaama hadda shuruudihii qaar lagu dhaqaaqay?
0: Waxay u eg tahay xasanow Mareykanku mar walba inuu rabo arrintan inuu iska soo afjaro, waxaana taas dad badan ay u daliishan karaan tallaabooyinka uu qaaday ilaa iyo haatan. Markii hore madaxweyne ku-xigeenka waxaa jiray mar uu dhowaan ka hadlayay, waxaan malaynayaa inay ahayd sabtidii axad aynu soo dhaafnay, arrinta Iran taa oo ahayd markii hore inay isku dayayeen inay sameeyaan waxa la yiraahdo bedelitaanka rajiimka ama maamulka ka taliya Iran, taa oo ay fudaydsadeen, balse markii dambe ay fahmeen inay u baahan yihiin arrinta Iran in si kale loo fiiriyo. Dagaalka haatan socda ee saameynaya dhaqaalihii adduunka iyo sidoo kale wadamadii kale aan ku lugta lahaynna si uun looga lug baxo. Marka waxyaabaha ugu muhiimsana waxaa ka mid ahayd in ay furaan marinka Hormuz, taa oo ay Iran uga dhigtay shuruud in la joojiyo dagaalka Lubnaan oo Israa'iil ciidamadeeda ay gudaha u galeen. Marka shuruuddaas waa u fuliyay Mareykanka, weliba waxaa laga dareemi karaa in horumar laga gaarayo salahan arrintan. Markii ugu horreysay ayaa madaxweynaha Mareykanku waxa uu si adag ula hadlay madaxda Israa'iil, ra'iisul wasaaraha, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu dhaleelay si toos ah qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Israa'iil.
1: aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa saxnuun axmed oo nala socodsiinayay warkaasi la xiriira Iran iyo hantidaasi loo fasaxay. Weli halkaad nagala socotaan waa BBC.
2: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa maanta shaacisay in dadka ajaanibta ah ee aan u dhalan Somaliland ay deegaanadaasi kaga baxaan muddo 10 cisho ah. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeyso ayaa sidan yiri:
4: waxaan halkan aanu ka diraynaa fariin ku socota ajaanibka sharci darrada ah ee jooga jamhuuriyadda Somaliland. Waxaa la ogeysiinayaa laga bilaabo maanta muddo 10 cisho gudahooda in ay kaga baxaan dalka jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan la farayaa laamaha ammaanka in ay si qiimo badan oo ku tabaabursheeyaan muddada 10 cisho ah ay kaga baxaan dalka oo dhan, waa dhammaan ajaanibka aan sharci darrada ku jooga.
1: Warbaahinta gudaha ayaa weydiisay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo ujeedka looga saarayo dadkaasi, waxaana uu ku jawaabay:
4: waxaa loo saarayaana waa amniga la ilaalinayaa. Muddada 10 cisho ahbay kaga baxayaan dalka ee sharci darrada ku jooga.
1: wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo ayuu kaasi ahaa oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa. dhegeystayaal, haatana saacaddu waxay soo gaartay 9:50 xilligan kale waxaad nooga barateen wararka caalamka oo rogaal celisa. Markan waxaa istuudiyaha ugula soo biray Cabdinaasir Cali Ciise. Mar kale hanoo dulmaro qodobada ugu door karoon wararka caalamka.
5: Andy Burnham oo ah ninka la filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee Britain ayaa xaqiijiyay inuu u taagan yahay hoggaanka xisbiga talada haya ee Labour-ka iyo kan dalkaba. qoraalka Andy Barham ayaa ka dhashay kadib markii uu saasiilay Keir Starmer. Tikitaanka dhow ee la filayo mudane Keir Starmer ayaa yimaaday kadib natiijooyin musiibo ahaa oo ka dhashay doorashooyin.

0: xorriyadda dhaqaalaha. Deles Barela ayaa ballan qaaday howlgallo ciidan oo ka dhan ah kooxaha hubeysan ee sharci darrada ah ee ka ganacsada maandooriyaha. Wuxuu taageerayaasha kula hadlay magaalada xeebta ah ee Barranquilla, isagoo u sheegay in natiijada doorashadani ay astaan u tahay waqti cusub. Alan Greenspan, oo ahaa dhaqaalayahankii saameynta lahaa ee maamulayay siyaasadda lacagta ee Mareykanka intii ugu dambeysay 10 sano ee uu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe, ayaa maanta ku dhintay da'da 100 sano isagoo jira. Wadahadallada ku saabsan heshiis nabadeed oo muddo dheer ah oo dhex mara Iiraan iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay sii socdaan isbuucan soo socda, iyadoo heer hoose ku wada hadli doonaan labada dhinac. Ergadii hogaaminaysay wadahadallada maalintii axada dhacay ayaa ka baxaya ama hadda gaaraya dalka Switzerland, iyadoo dhexdhexaadiyaashu ay sheeganayaan in horumar la sameeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ayaa sheegay Isniintii in kormeerayaasha ka socda hay-adda ilaalinta nuqliyeerka ee qaramada midoobay lagu martiqaadi doono inay dib ugu laabtaan Iiraan, taas oo ah dalab muhiim ah oo beesha caalamka ay ku darsatay wadahadalladan. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Araqchi ayaa soo dhoweeyey horumarka la sameeyey, laakiin wuxuu ku daray in tijaabada ugu horeysa ee dhabta ah in wadahadalkani sii socon doono iyo in kale ay noqon doonto sida uu shaqeeyo xafiiska cusub ee loogu magacdaray kahortagga isku dhaca ee lagu dhawaaqay inuu u dhexeynayo Iiraan, Mareykanka iyo Lubnaan. Madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa arrintan kala hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Mareykanka iyo Qatar.
1: aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir Cali Ciise oo mar kale nala socodsiinayay wararka caalamka. Markaana Faransiiska ayaa maanta waxa uu soo saaray digniin kuleyl daran ah oo markaasi saameysay kala bar dalka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Paris, iyadoo heerkulka laga baqayo inuu gaaro heer aan horey loo arag, taasoo saameyn weyn ku yeelata nolosha iyo dabcan guud ahaan dalkaasi. Faadumo Macalin Abuukar ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
2: magaalada koonfur galbeed ee Faransiiska ku taalla ee Buqdu ayaa xaddii heerkulkeedu waxa uu gaaray 4 sentigreed. Horeyna mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa waxa ay mamnuuceen cabitaanka qamriga meelaha dadweynaha inta lagu guda jiro dabaaldega sanadlaha ah ee bandhiga muusiga qaran oo malaayiin qof ay u soo baxaan wadooyinka dalkaasi oo dhan. dhammaan munaasabadaha ay dowladdu iyo hay-adaheedu qabanqaabinayaan waxaa la bixiyey amar ah inaanan qamri la bixin, ayaa uu sheegay xafiis iska ra'iisul wasaaraha Faransiiska. dowladdu waxay sheegtay in xaddidaada cabitaanka qamrigu ujeedadiisa ay tahay in la ilaaliyo adeegyada gurmadka degdega ah iyo caafimaadka, isla markaana loo ogolaado shaqaalaha caafimaadka inay diiradda saaraan daryeelka dadka ugu nugul oo ah kuwa heerkulka uu saameeyo. heerkulka ayaa la saadaaliyey inuu gaaro heerkiisa ugu sarreeya maanta Isniin ah, waxaana mas-uuliyiintu ay ka digeen inuu gaari karo heer taariikhda galaa amaba rikoor jabiya. digniintan cas ayaa waxa ay ka jirtaa qaybo badan oo galbeedka iyo bartamaha Faransiiska ah, halka gobollo kale oo badan lagu soo rogay digniinta qaybta oranjada ah oo dhexdhexaad ah. ku dhawaad 850 iskuul ayaa la qorsheeyay inay xirnaadaan maanta Isniin ah, halka 1500 oo iskuul oo kale ay ardaydu fasixi doonaan goor hore si ay guryahooda u aadaan. kororka heerkulka waxaa sababay hawo kulul oo kasoo kacaysa saxaraha una socota waqooyi, taasoo iyaduna ku xanibaysa hawada kulul galbeedka iyo bartamaha Yurub. mas-uuliyiinta Talyaaniga ayaa shalay oo axad ahayd soo saaray digniin nacas oo loogu talagalay 8 magaalo oo ay ku jirto Bologna, Florence, Milan iyo Turin. sidoo kale hay-adda saadaasha hawada Spain ayaa soo saartay digniino isugu jira kuwa cas iyo kuwa oranji ah, kuwaasoo la gaarsiiyey gobollo kala duwan, iyadoo ka digtay in heerkulku gaari karo 4 sentigreed qaybo badan oo dalka ah. mowjada kulaylka ayaa maalmo badan sii xoogaysanaysay, waxaana ay carqaladaysay qaar ka mid ah adeegyada dowladda Faransiiska iyadoo sababtay in la baajiyo daraasiin tareen ah. hay-adda saadaasha hawada ee Faransiiska ayaa sheegtay inaanan weli la hubin muddada ay socon doonto mowjadan kulaylka ah, taasoo lagu qiyaasay inay saameyn doonto qiyaastii 3 meelood 4 meelo shacabka dalkaasi. si looga caawiyo dadka degan Paris iyo dalxiisayaasha inay la qabsadaan kulaylka, mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in habeenkii oo dhan ay furnaan doonaan jardiimaha iyo beeraha caasimadda Faransiiska lagu nasto. dabaaldegana bandhiga muusika ayaa socda in ka badan 4 sano, waxaana mar walba la qabtaa maalinta ugu dheer xagaaga. sanadkii hore ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qayb galay munaasabadahan oo lagu qabtay Paris.

0: faaduma waa ay mahadsan tahay warbixinta ay nala socodsiinaysay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa b b c baraheenna tiktok oo ah b b c news somali facebook youtubeka iyo dabcan instagramka ayaad nagala socon kartaan oo wararkeenna aad ka daalacan kartaan iyagoo muuqaalo iyo qoraallo isugu jira waa tahay markaan xisbiga ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday iyadoo xisbigiisu uu sii haysto aqlabiyadii ballaarneed ee baarlamaanka si kastaba ha ahaatee doorashada waxaa hareeyey colaado eedeymo la xiriira caburin siyaasadeed iyo ka qaybgal yar oo ay sameeyeen xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ah haddaba cabdishikri haybe ayaa noo haya faahfaahinta la xiriirta doorashadaasi iyo guusha xisbiga ra-iisul wasaaraha etoobiya uu gaaray
1: xisbiga prosperity party ayaa ku guulaystay 438 ka mid a 501 kursi ee lagu tartamay wuxuuna soo dhisi doonaa dowlad cusub abiy ayaa la filayaa in mar kale loo dhaariyo xilka ra-iisul wasaaraha bilowga bisha oktoobar tani waxay farxad gelinaysaa taageerayaashiisa oo aaminsan inuu weli sii wadi doono horumarka dhaqaale ee uu hogaamiyey hase yeeshee qaar kale waxay ka cabsi qabaan in kala qaybsanaanta gudaha iyo caqabadaha amni ee horyaalla dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ay sii xumaan doonaan inta uu abiy hogaanka hayo abiy oo 49 jir ayaa talada dalka qabtay sannadkii 2018 xilli ay jireen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda marka hore waxaa lagu ammaanay dadaaladiisa lagu yaraynayo kala qaybsanaanta dalka inkastoo uu ka cadhaysiiyey siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee tigree oo muddo ka badan 20 awoodda dalka ku xoogganaa hal sanno kadib wuxuu ku guulaystay abaalmarinta nobeelka taas oo badankeed lagu siiyey doorkiisii soo afjaridda colaaddii u dhexaysay etoobiya iyo dariskeeda eritreya laakiin khubaro amni ayaa ka digaya in dalku uu dib ugu noqon karo dagaal iyadoo fallaagada hubaysan ee ka dagaalamaya gobollada axmaarada iyo oromada aysan muujin wax calaamada oo ay ku daciifayaan maalintii doorashada 443 goobood oo codbixineed ayaan la furin labada gobol ee ugu dadka badan dalka sababo la xidhiira amni darrada ka dhalatay kooxo hubaysan oo dowladda la dagaalamaya maleeshiyaadka faano ee amxaarada iyo ciidanka xoreynta oromada ee ola oo dowladdu mamnuucday kuwaas oo labaduba doonaya ismaamul dheeraada ayaa diiday doorashooyinka iyo natiijooyinkeeda xaaladdu waxay sidoo kale weli adag tahay gobolka tigree oo ka soo kabanaya dagaal sokeeye oo 2 socday gobolkaas iyo 6 milyan ee qof ee ku nool oo lahaa 38 deegaan doorasho gebi ahaanba waa laga saaray doorashada iyadoo ay sii kordhayaan cabsida ah in dagaal uu mar kale qarxo gobolka tigree wuxuu xuduud la leeyay eritreya ciidamadeeduna intii uu dagaalku socday waxay garab siinayeen ciidamada dowladda etoobiya waxaa lagu eedeeyey xadgudubyo baahsan oo loo geystay shacabka tigrey inkastoo ay arrintaas beeniyeen tan iyo markii dagaalku dhammaadayse xiriirka addisababa iyo asimara ayaa si weyn u xumaaday eritreya oo leh xeeb dherarkeedu yahay 1,350 kilomitir ayaa ku eedeysay etoobiya oo aan lahayn bad inay leedahay himilooyin ballaarin dhuleed 3 sano ee lasoo dhaafay abiy wuxuu marar badan ka hadlay baahida etoobiya ay u qabto inay dib u hesho marin ay ku gaadho deked ku taalla badda cas taas oo ay lumisay markii ay eritreya xornimada qaadatay sannadkii 1993 beddel weyn oo dhacay awgiis asmara waxay hadda xulufo la noqotay hogaamiyaasha tigrey haddii dagaal cusub qarxo waxaa suuragala in eritreya ay garab istaagtay ciidamada tigrey iyaguna ay sidaas oo kale sameeyaan edisabe waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inay ku lug leedahay dagaalka sokeeye ee suudaan oo xuduud la leh etoobiya iyo eritreya warbixino kala duwan ayaa sheegay in etoobiya ay taageerto mid ka mid a dhinacyada dagaalamaya ee suudaan gaar ahaan ciidamada gurmadka degdega ee rsf loo yaqaano inkastoo etoobiya ay si joogta u beenisay eedeymahaas dhanka kale eritreya iyo ciidamada tigrey waxaa la rumaysanya inay xiriir dhow la leeyihiin ciidamada suudaan ee dagaalka kula jira rsf arrimahan oo dhanna waxay abuureen xaalad khatar badan oo saamaynteeda ay ku fidi karto guud ahaan gobolka mana muuqata in abiy uu hadda qaadanayo doorka dhexdhexaadiye nabadeed colaadda u dhexaysa dowladda abiy iyo t b l f oo ah xisbiga ugu awoodda badan ee tigrey waxaa la filayay inay dhammaato heshiiskii nabadeed ee 6 November hase yeeshee labada dhinacba waxay isku eedeeyeen inay jebiyeen heshiiskaas iyadoo dhexdhexaadiyihii midowda afrika uu ku qiyaasay in ku dhowaad 600 qof ay ku dhinteen dagaalku wuxuu gobolka gaarsiiyey in uu qarka u fuulo macluun waxaana dowladda lagu eedeeyey inay hor istaagtay gargaarka cuntada arrintaas oo ay iyaduna beenisay cameron hudson oo ah falanqeeye arrimaha afrika kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in khatartu dhab tahay islamarkaana ay labada dhinacba sabab u yihiin midooda yurub ayaa dhowaan ku baaqay in si deg dega loo dejiyo xiisadda ka jirta waqooyiga etoobiya maraykanka oo door weyn ku lahaa heshiiskii nabadda ee 2022 ayaa

0: sidoo kale ku dhawaaqay xayiraado fiiso oo lagu soo rogay xubno ka tirsan t b l f iyo qoysaskooda, kuwaas oo lagu eedeeyay inay carqaladaynayaan xal u helidda dhibaatada Tigray.
1: cabdi shukri haybe ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya warbixintaasi la xiriirta doorashada dalka Ethiopia iyo xisbiga ee ra-iisul wasaaraha oo ku guuleystay waa ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Waa tahay dhegeystayaal, markaana malaayiin arday ah oo caafimaadka barta kana barta guud ahaan dalka Hindiya ayaa waxaa dib loo dhigay imtixaan muhiim ah oo ay u fadhiisan lahaayeen. Xilli baa la yiri warqadii ugu horreysay la joojiyey sababa la xiriira in su-aalaha loo dusiyey waa in qishka loo sii markaasi loo sii qashay, laakiin arrintaasi waa lagu fashilmay oo dowladdu waa ay joojisay. waxaana markaasi haatan la wadaa baaritaano la xiriira sidii arrintaasi looga hortagi lahaa oo aanay ardayda u heli lahayn su-aalaha si qaarkood markaasi ay uga faa'iidaystaan. haddaba wararka arrinta b b cdu ay ka qortay waxaa isku soo duday oo soo jeedinaysa Faadumo Macalin Abuukar.
2: arday aad u walaacsan ayaa subaxnimadii axadda lagu soo dhaweeyey xarumaha imtixaanka iyadoo la marsiinayay hubin aqoonsi oo faraha ah, qalabka lagu ogaado biraha, roondooyinka shaaman iyo baaritaano jireed. ciidamada cirka ee Hindiya ayaa waraaqaha cusub ee imtixaanka u qaaday gobollo gaar ah, halka booliis iyo saraakiil ciidan oo gaar ah loo diray 5,404 xarumood oo imtixaan oo dalka oo dhan ku yaala. imtixaankan ayaa aada looga baahan yahay ardayda doonaysa inay ku biiraan kuliyadaha caafimaadka ee Hindiya. malaayiinta arday ee sanad kasta gala imtixaankan, boqolkiiba in yar oo keliya ayaa hela dhibco ku filan si ay u helaan boosaska aadka loo doonayo ee kuliyadaha. ku dhawaad 2.28 million oo qof ayaa imtixaanka galay 3 May, iyagoo bilo badan mararka qaarkoodna sannado usoo diyaar garooba imtixaankan aadka u adag. wararka sheegaya in imtixaanka la baabi'iyey ayaa niyad jab weyn ku noqda arday badan, waxaana fadeexadaasi ay dhalisay dibadbaxyo ballaaran iyo baaqyo lagu dalbanayay in wasiirka waxbarashada Dharmeen Rah Braden uu iscasilo. ma uusan iscasilin, wuxuuna ardayda u sheegay ka hor imtixaankii axadda si geesinimo leh u fadhiista walwal la-aan, waxaana hubaal ah inaad si wanaagsan u geli doontaan imtixaanka, ayaa uu yiri. hay-adda qaranka imtixaanaadka NTA loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in qol kastoo imtixaanka lagu galayo, kuwaasoo ka badnaa 95,000 lagu rakibay kaamirada amni, islamarkaana in ka badan 1.3 million oo kaamiradood guud ahaan lagu rakibay qolalka imtixaanka lagu galayo. waxa ay hay-addu intaa ku dartay in 51,311 qalab oo joojiya calaamadaha taleefanada iyo faragelinta elektaroonig ah la isticmaalayay. arrin muran dhalisa ayaa ahayd in barnaamijka Telegramka si ku meel gaara loo xanibay isla isniinta, iyadoo laga cabsi qabo in loo isticmaali karo qishka imtixaanka. NTA waxa ay sheegtay in ku dhawaad 39,000 oo shaqaale baaritaan lagu shaqaaleysiyo dalka oo dhan si ay u hubiyaan inaanan la wadan waxyaabaha mamnuuca ah, islamarkaana 40-50 shaqaale amni ay joogi doonaan xarun kastoo imtixaanka lagu galayo. waxa ay ardayda kula talisay inay iska indhatiraan wararka xanta iyo riimaha been abuurka ah ee ku saabsan daadsanaanta waraaqaha imtixaanka ee lagu faafinayo baraha bulshada, iyadoo sheegtay in loo sameeyey in dadka lagu marin habaabiyo laguna abuuro walaac. warbaahinta India Today ayaa sheegtay in diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo kooxaha eeyaha baarista lagu daadiyey si ay ula socdaan agagaarka qaar ka mid ah xarumaha imtixaanka. waxa ay sidoo kale sheegtay in si degdega loo dhaqangelinayay xeerarka labiska oo ay ku jirto mamnuucidda kabaha markaasi xiran, halka qaar kamid ah haweenka laga codsaday inay iska bixiyaan waxyaabaha ay sanka ku durtaan iyo jijimaha ay gacmaha gashtaan. sawirro laga qaaday bannaanka xarumaha imtixaanka ayaa muujinaya shaqaalaha amniga oo baaraya timaha dadka imtixaanka gelaya, islamarkaana ka saaraya waxyaabaha dhegaha ugu jira, gaar ahaana dhegadhegaha. inkastoo ammaanka la adkeeyey, haddana qaar ka mid ah ardayda ayaa sheegay inay weli ka cabsi qabaan in arrimuhu ay mar kale qaldamaan. cabsi waa ay jirtaa sababtoo ah waraaqaha imtixaanka mar hore ayaa baraha bulshada lagu daadiyey. tani ma aha dhacda hal mar dhacday, sanad kasta waa ay dhacdaa, ayay Reuters u sheegtay arday magaceeda ku sheegtay Diksha. imtixaanku waxa uu socdaa 3 saacadood iyo 15 daqiiqo, wuxuuna ka kooban yahay 180 su'aalood oo ku saabsan fiisigiska, kiimikada iyo biolojiga. arday badan ayaa qaata duruus gaara si ay u horumariyaan waxqabadkooda imtixaanka, balse adkaanta imtixaanka iyo tartanka xooggan ee loogu jiro helitaanka boosaska kuliyadaha ayaa sababta in shabakadaha dembiyada abaabulan

0: weynle waxay tahay jaban iyo sweden ciyaarta dhex mari doonto taasoo xaqiijin doonto gruubkaas fka yaa kaalinta kuwaad naqon doona yaase kaalinta labaad naqon doona laakiin netherland tunisia ay la dhiili doontaa waxaan la soconaana sbain inay wacdaro dhigtay ee afar gool ay ka dhaliyeen waddankii sacuudi carabiya iyo maalna goolka koowaad oo ku bilaabay laba goolna michael ozabel inuu ka dhaliyay goolka afaraadna in sacuudiga ay iska dhaliyeen
1: daysno marka la eego haddaba kooxaha ka qaybgelaya koobkan adduunka qaar badan oo loo haweynaa ayaa ay ka bashashiratay qaarna ilaa hadda wacdaray dhigeen bal waxaad nooga warantaa dhankaasiyo ingiriiska iyo sbain iyo waddamadii reer yurub ugu tunka weynaa halkee wax u marayaan
0: horta sida la ogyahay kooxaha hadda ugu fiican waa argentiin oo saddex gool ku adkaatay iyo waddanka faransiisko saddex gool ku adkaatay iyo ingiriisku afar ku adkaatay sbain inkastay cayaarteeda labaad ay ahayd cayaar aad aad u fiican ay soo bandhigeen oo afar gool ayay sacuudiga u adkaadeen taasna waxaan qabaa waxaa fududeeyey yamiil yamaal oo cayaarta lagu bilaabay kaasoo ay si fiican u kala daadiyeen inta badanna kubadaha ay ka haysteen oo labaiyo labaatan mar ayay goolka sacuudiga toogteen sideed marna way ku aadiyeen sacuudina hal mar keliya ayuu toogtay sbainna waxaa u malaysaa in guushaan ay gaartay inay dib u soo noqotay laakiin faransiiska markii aan fiirino cayaartii ay senegal ka adkaadeen awooddoodii waxay soo baxday qaybtii dambe ayay soo baxday oo qaybtii hore waxay u ekeed koox senegal awooddeeda aad iyo aad u fiican tahay dhanka ingiriiska markaan fiirino laftigiisa cayaartii uu ka adkaaday koreeshiya oo afarta gool uu ka dheli asiga xataa qaybtii dambe ayuu soo kacay oo wacdaro oo muujiyey inkastoo jarmalka naftigiisa ivory coast oo ka gacan sarreyso oo labiyo hal uga adkaaday haddana waxaan qabaa si buuxda lama dhihi karo faransiiska iyo ingiriiska iyo jarmalka iyo waddankan argentiin si buuxda ayay u badiyeen ilaa hadda lama dhihi karo sababtoo ma qaba inay weli kooxaha ugu tunka weyn inay yihiin ma qaba weli
2: maxamed axmed daysane ayuu kaasi ahaa oo liibaan cabdi warsame uga warramayey wararka ciyaaraha ee la xiriira koobka adduunka ee ka socda waqooyiga dalka maraykanka waa tahay dhegeystayaal idaacaddii waa naga intaase ahaatee aan mar kale idin xasuusiyo barta tiktok b b c news somali barta facebook youtube-ka iyo instagram-ka inaad nagala socon kartaan oo muuqaalo iyo qoraallo intaba aad ka heli kartaan barteenna tiktok dabcan oo aan dhowaan ku soo biirnay halkaa ayaad nagala socon kartaan oo weliba muuqaalo si qurxoon loo sameeyey ayaad arki doontaan iyo wararkii ugu dambeeyey idaacaddii dhegeystayaal waa naga intaa anigoo xasan shomar ayaa idinla socodsiinayey dhammaan saaxiibadaygala qaybgalana way mahadsan yihiin dhegeystayaasha way mahadsan yihiin sidaa iyo nabadgelyo